0: radio samar dientong kerkwangi au kibingang naskai titi na bundi naski angarka nyetting kelkam kike njurwan jari na au na kibingang kang ila wung na songwang ere kikwela lang daraka kutumo na alang surungam belenga kelkam na dog ilole au kingesenes adem ba ka lole kaimbotale na mankainyar gabale al keng ina al yei na dain daraka ingi ine na au ne kijin kang tin bitin lobilo au ne sket bam tarasindi al yei ne kika na kirsing tin bitin wal yei ne kika na kirsing tobito alang sket bam tarasindi alang kain kil mga sur king
1: Radio Summer دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

0: Tulen naran bain na don ma ko la san duri ine tombulen dak digya
1: e kai singa wodul ba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ay in bat sona jamela
0: ni na bat jama wodul ba ya won dem
2: da mer reinga na zundu na kwazi kin sona jamela
0: ni dem wali mi tombulan
2: e bat
0: tu ay tule tule na ine abado bio e kai bar na su boasi
2: e tule kwazi
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.